0: wala tamuddanna ainaika tugezanga ku okukanula amasugunu gatunuliza ila mama ta'na bihi azwaja minhum eryoyo omuntu yenna mwaba abatakkiriza bwe twawa ebyokweyagala ku bulamu bw'ensi buno ebyokweyagala ebyebika ebyenjawulo naye ng'ali mwaba abatakkiriza togezangako okumuteekako amaaso go n'obeera nga naawe weegombye okumufaanana zaharat al hayati dduniya abantu abo tubawa bimuli bya nsi eno obudde bwonna biwotoka obudde bwonna ebintu ebyo ebyebatiba nabyo bibayiwayo kubanga Allah agambye nti mbibawa linafutinahum fiihi tusobole okubagezesa n'ebintu ebyo mu bulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala agamba gwe omukkiriza osaala naye oli mwavu osaala naye embeera ato oli atali mukkiriza gy'alimu olabanga nnungi ate ye nga tawulira Allah Allah agambye nti amaaso go togezangako okugalemeza ku bantu abo abatakkiriza betuteekako ebyengera byaffe ebyebika ebyenjawulo ayina amafaamu ayina amamotoka ayina amaduuka ayina ebizimbe ebipangisibwa ayina zikalina ayina biki biki nga naye mujeemu abantu ab'ekika ekyo togezangako okubateekako gwe omukkiriza amaaso go tubawa ebintu ebyokwewunda n'ebyokweyagala ebyebika ebyenjawulo naye nga bimuli bya nsi eno linafutinahum fiihi nga twagala ebyobugagga ebyo tubeere nga tubagezesa nabyo nga bikemo gye bali basobole okubulira ddala webasanga nga balina zikalina naye nga basala emitwe gy'abaana basobole okubeera nga kalina ezo bazikuuma emaali yaabwe bagikuuma ebyo byonna bikemo tubibatuusaako basobole okubulira ddala babeere nga babbinkira wa rizuku rabbika khayrun naye ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyategekera abo abakkiriza byebisinga obulungi mu jjana wa abuka ate ebyoluberera ebitagenda kubanga bisaanawo
1: wa'muru